0: Мен бір қытым вақапты кеме тойға. Хыжыл олып оран кірсем, чоңла тарапты ке жоғызның ке чай қамапты ке. Бір адам, ой балым ой, чай әкі өте мұна, деді. Шу башланған петте, чоңланың қетеден чықанмай ашады, чай тушып күйдім. Той түгігі чай тушыдым жұма, бәкішчілік чайны бұла, деп әкбәр әпәндім түрелілер. Аштағы болды шу, чоңланың арсыз отырып қасыңыз. Ашыла кәт кичі боға арлықта чайлы құйсыз. O asılı baksılı, çay tüküsü de bu çay kuydu kalı gep şu. Ha, bu mu yakşı iş hem de?
1: Eski okuğunuz yok usul can. Tayaktan korktulan ben sana okuyacak geldim.
0: Tayak de?
1: Ya o. Tayak yatırınız var.
0: Tayak yemez. Testi değme o vakti getiz yerine açtırım. Yalnız can yollar yollar ravan. Ben amalba pulunu koyu etip, toy kılgan ton işlerininki yeni verip, bir can kucaklaşıp, görüşüp, astal ya gıpkıdıl yokup gitme. Ulanın asaslık maksadımı onda emez. Onda emezse, toy digen digen el ağın dost brader, hemisi tanıp olsa, toyla sel kızsa, ya, uzunarak bir oltırıp else, deyip sahip kallamında oylaydı. Oksan tüzük oku, okumsan sağımı bir tal ketmen soktırıp koymen, deydiğen mındak keplerim bat, deyip alım can. Doğru, doğru.